Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ 6 ngày 29 tháng 5 có một số tin đáng chú ý như sau. Điều tra dân số cho thấy dân số Nhật Bản giảm mạnh. Nhật Bản có thể hướng tới giảm hơn một nửa thương vong vì động đất ở khu vực Tokyo. Xung đột Ukraine-Nga có thể đã bước vào giai đoạn mới. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Kết quả cuộc điều tra dân số mới nhất của Nhật Bản cho thấy dân số đã giảm xuống chỉ còn hơn 123 triệu người. Đây là mức giảm lớn nhất trong vòng 5 năm giữa hai đợt điều tra. Hôm thứ Sáu, Bộ Tổng vụ đã công bố số liệu sơ bộ của cuộc điều tra dân số năm 2025. Nhật Bản tiến hành khảo sát 5 năm một lần, bắt đầu từ năm 1920. Theo kết quả mới nhất, tính đến ngày 1 tháng 10 năm ngoái, dân số Nhật Bản là 123.049.524 người, giảm 3.096.575 người so với đợt điều tra trước vào năm 2020, tương đương giảm 2,5%. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp kể từ năm 2015, thời điểm dân số giảm lần đầu tiên. Số lượng cư dân tại 2 trong tổng số 47 tỉnh của Nhật Bản tăng. Bộ có kế hoạch công bố số liệu cuối cùng, muộn nhất là vào tháng 9.
0: Các nguồn thạo tin cho biết, chính phủ Nhật Bản vừa soạn thảo kế hoạch cơ bản mới về phòng chống thảm họa, kèm theo chương trình 10 năm nhằm giảm hơn một nửa số người thiệt mạng trong trường hợp xảy ra trận động đất lớn ngay bên dưới Tokyo. Hồi tháng 12 năm ngoái, một ủy ban chính phủ đã xem xét lại các ước tính thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng do động đất. Số liệu cập nhật cho thấy, trong tình huống xấu nhất, một trận động đất có thể làm 18.000 người thiệt mạng và 402.000 công trình sập hoàn toàn hoặc bị thiêu rụi. Trước tình hình đó, chính phủ đã tiến hành sửa đổi kế hoạch cơ bản, vốn đặt ra các mục tiêu giảm thiểu tác động từ thảm họa và các biện pháp phòng ngừa. Dự thảo kế hoạch đẩy mạnh các nỗ lực phòng chống hỏa hoạn, do hỏa hoạn được xác định là nguyên nhân gây ra khoảng 70% thiệt hại về cả người lẫn nhà cửa. Một trong các biện pháp được đề xuất là lắp đặt cầu trì tự động có cảm biến địa chấn, với khả năng tự ngắt nguồn điện khi phát hiện rung chấn mạnh. Dự thảo đặt ra mục tiêu lắp đặt thiết bị này tại phần lớn các tòa nhà thuộc những khu vực được chỉ định ở 10 tỉnh thành, bao gồm toàn bộ các khu vực hành chính ở Tokyo và các tỉnh lân cận là Kanagawa, Saitama và Chiba.

Mục tiêu này cao hơn đáng kể so với tỷ lệ lắp đặt 25% được đề ra vào năm 2015. Dự thảo cũng hướng tới việc nâng cao khả năng chống chịu động đất của phần lớn các nhà ở. Chính phủ dự kiến sẽ công bố kế hoạch cơ bản cập nhật sau khi nội các phê duyệt.

0: một viện nghiên cứu của Mỹ cho biết, giao tranh giữa Ukraine và Nga có thể đã bước vào giai đoạn mới với chiến dịch tấn công tầm trung của Kyiv và các cuộc tấn công bằng vũ khí mới. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh công bố hôm thứ Hai, Ukraine đang đạt được ưu thế tạm thời về thiết bị bay không người lái chiến thuật tại một số khu vực tiền tuyến. Báo cáo cũng cho biết, Ukraine đã tăng cường đáng kể chiến dịch tấn công tầm trung nhằm vào các mục tiêu lưu động trong mùa xuân này. Theo báo cáo, chiến dịch này là nhằm đánh vào hậu cần của Nga ở cấp độ tác chiến trước thềm kế hoạch hành động của Ukraine. Cũng theo báo cáo, đặc biệt, Kyiv đã triển khai tăng thiết giáp trong các cuộc tấn công tiền tuyến ở khu vực Oleksandrivka. Báo cáo nhấn mạnh, Ukraine đang bắt đầu giành lại được nhiều vùng hơn số đã để mất lần đầu tiên kể từ năm 2023. Báo cáo cũng cho rằng, các lực lượng Ukraine đang vượt trên Nga cả về cải tiến công nghệ quân sự, cũng như trong áp dụng các công nghệ mới này vào các hình thức tác chiến hiệu quả có thể giúp các lực lượng Ukraine phá thế đánh trận địa. Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo, Nga rất có khả năng sẽ tìm ra các phương án đáp trả nhằm hạn chế ưu thế của Ukraine.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vừa hội đàm tại Tokyo hôm thứ Năm. Hai nước nhất trí nâng tầm quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Phát biểu khai mạc cuộc hội đàm, bà Takaichi cho biết, việc Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác chặt chẽ với nhau là điều quan trọng hơn bao giờ hết, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn mới về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bà cũng nhấn mạnh, Philippines là một trong những đối tác cùng chí hướng thân thiết nhất của Nhật Bản, trong bối cảnh hợp tác giữa hai nước đang tiến triển trên nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh và kinh tế. Ông Marcos cho biết, cuộc gặp hôm nay đánh dấu bước tiến quan trọng khi chúng ta đưa quan hệ hai nước sang những chân trời mới. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo ra tuyên bố chung, hướng đến tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực an ninh, Nhật Bản và Philippines sẽ khởi động đàm phán chính thức về một thỏa thuận cho phép hai nước chia sẻ và tiếp cận ngay lập tức các thông tin quân sự mật. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy chuyển giao trang thiết bị phòng vệ quốc phòng sau khi Nhật Bản gần đây quyết định về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương. Trong lĩnh vực kinh tế, Nhật Bản sẽ hỗ trợ Philippines tăng cường dự trữ dầu mỏ thông qua khuôn khổ Power Asia. Trước đó, bà Takaichi đã công bố sáng kiến này nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước tại châu Á và các khu vực khác.
0: Theo các nguồn tin, ba ngân hàng lớn của Nhật Bản là MUFG, Sumitomo Mitsui và Mizuho dự kiến sẽ được phép tiếp cận mô hình trí tuệ nhân tạo mới từ công ty OpenAI của Mỹ. Các ngân hàng này có khả năng sử dụng mô hình này để giúp ngăn chặn các vụ tấn công mạng. Một số chuyên gia cho rằng, mô hình mới nhất của OpenAI có năng lực tương đương với mô hình Claude Mythos do công ty Anthropic của Mỹ phát triển. Mô hình của Anthropic được cho là có khả năng cực mạnh trong việc phát hiện các điểm yếu trong hệ thống vận hành và phần mềm khác. Mô hình này cũng làm dấy lên quan ngại về khả năng bị lạm dụng. Các chuyên gia lo ngại rằng mô hình này có thể bị sử dụng trong các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tài chính. Ba ngân hàng của Nhật Bản dự kiến sẽ sử dụng mô hình của OpenAI để thăm dò các điểm yếu về an ninh. Trong khi đó, Anthropic cho biết họ có thể sẽ cung cấp cho tất cả khách hàng khả năng truy cập một mô hình mạnh tương đương với Claude Mythos trong những tuần tới. Claude Mythos hiện chỉ được cung cấp cho khoảng 50 công ty và tổ chức.

Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Loạt bài này giới thiệu những biện pháp phòng tránh sốc nhiệt có thể thực hiện ngay từ bây giờ. Bài hôm nay tập trung vào các biện pháp chống sốc nhiệt tại các công trường xây dựng. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, số ca tử vong và bị thương do sốc nhiệt tại nơi làm việc trong năm ngoái lên tới 1.681 trường hợp. Ngành xây dựng ghi nhận 278 trường hợp, cao thứ hai sau ngành sản xuất, nhưng có số người tử vong cao nhất là 5 trường hợp. Kể từ tháng 6 năm ngoái, các nơi làm việc bắt buộc phải có biện pháp phòng chống sốc nhiệt. Doanh nghiệp phải thiết lập hệ thống báo cáo khi phát hiện người nghi ngờ bị sốc nhiệt, đồng thời ban hành quy trình xử lý như hạ nhiệt cơ thể hay là đưa đến các cơ sở y tế nhằm ngăn tình trạng bệnh nhân trở nặng. Doanh nghiệp cũng phải phổ biến các quy trình này đến người lao động. Trong bối cảnh đó, một công ty xây dựng đã phối hợp với các đối tác doanh nghiệp và học thuật, triển khai từ năm nay loại mũ bảo hộ có gắn cảm biến,

0: Loại mũ này có khả năng đo các dữ liệu như là va chạm hay là nhiệt độ. Đại diện công ty cho biết, loại mũ này có thể nhanh chóng phát hiện khi một công nhân bị ngất do nghi ngờ sốc nhiệt. Hệ thống cũng có thể ước tính nguy cơ sốc nhiệt dựa trên các yếu tố như nhiệt độ môi trường và mức độ vận động của người lao động, từ đó hỗ trợ cho công tác phòng ngừa. Ngoài ra, khi người lao động nhấn nút khẩn cấp, thông tin vị trí của họ sẽ được gửi đến người giám sát, giúp triển khai ứng cứu kịp thời. Thông tin được cập nhật đến ngày 29 tháng 5 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Một cuộc diễn tập phun nước đã được tổ chức tại Miyama, tỉnh Kyoto, nơi nổi tiếng với những ngôi nhà mái tranh truyền thống. Hoạt động này nhằm bảo vệ các công trình lịch sử vốn dễ bị hỏa hoạn. Mời quý vị theo dõi chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, trong tiếng Nhật được gọi là Onomatope.
1: Vi Khánh xin chào các bạn. Chuyên mục này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Bài hôm nay sẽ bắt đầu bằng một câu đố. Các bạn thính giả thân mến, hãy cùng thử sức xem mình biết bao nhiêu từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật nhé. Và sau đây là câu ví dụ. Tôi thích kem que thật là cứng. Hãy chọn từ phù hợp nhất cho câu này từ ba đáp án sau đây.
2: に凍ったアイスキャンディーが好きです。A. コツコツ B. カチカチ C. コンコン。
0: Cả ba đáp án nghe đều khiến ta liên tưởng đến thứ gì đó cứng cứng, phải không ạ? Nhưng mà chỉ có một đáp án đúng thôi. Các bạn nghĩ sao nào?
1: Và đáp án chính xác của chúng ta là?
2: B. Kach kach.
1: Từ này dùng để diễn tả trạng thái rất là cứng. Như vậy thì câu đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: Kach kach ni kouta ice candy ga suki desu.
0: Ở ví dụ này thì
3: Kach kach
0: chỉ hình ảnh đá hay là que kem đông cứng lại.
2: Kachikachi.
0: Chúng ta cũng có thể sử dụng
3: kachikachi
0: để diễn tả âm thanh của những vật cứng va vào nhau, ví dụ như là
2: Samukute ha ga kachikachi to natte shimaimasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là trời lạnh quá cho nên răng cứ đánh lập cập.
0: Vậy thì sắc thái chính của từ này là cứng, có phải không ạ?
1: Chính xác chị Minh Châu ạ. Chúng ta cũng có thể sử dụng từ
2: kachi kachi
1: theo cách như sau.
2: Aruki sugite ashi ga kachi kachi ni narimashita.
0: Câu này có thể hiểu là đi bộ nhiều quá nên chân cứng đờ ra rồi. Ôi anh Duy Khánh này, đây chính là cảm giác của tôi khi đi mua sắm cả ngày đấy ạ.
1: À tôi biết rồi, có phải là cảm giác chân thì mỏi nhừ, cứng như khúc gỗ, bước thêm bước nào là đau bước đó, có phải không chị Minh Châu?
0: Vâng, đúng là như thế ạ. Thế thì từ
3: kachi kachi
0: cũng được dùng để mô tả thứ gì đó cứng khi chúng ta chạm vào, có phải không ạ?
1: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra thì còn có cách dùng từ như thế này.
2: そんなに kachi kachi に緊張しないでください.
0: Câu này có thể hiểu là đừng căng thẳng đờ người ra như vậy.
1: Ở đây thì từ này dùng để diễn tả trạng thái ai đó căng thẳng đến mức đờ cả người. Ví dụ như là tôi lần đầu tiên lên sóng phát thanh chẳng hạn.
0: Nhưng mà bây giờ thì chắc hẳn là anh đã quen rồi đúng không ạ?
1: Vâng thì cũng khá hơn một chút thôi ạ. Các bạn thấy đấy, onomatope cũng có thể diễn tả cảm xúc và cả thái độ nữa. Thật là kỳ diệu phải không ạ?
0: Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những từ onomatope khác diễn tả độ cứng nhé. Đây là những từ chúng ta đã nghe ở đầu bài học.
3: Kotsu kotsu
0: và
3: kon kon.
0: Ví dụ, đây là tiếng gõ cửa khi bạn vào phòng.
1: Âm thanh này được diễn tả là
2: kotsu kotsu.
1: Và câu ví dụ đầy đủ của chúng ta là
2: doa o kotsu kotsu to nokku shimashita.
0: Câu vừa rồi có nghĩa là tôi đã gõ cửa cốc cốc. Một từ onomatope tương tự là
3: kon kon,
0: dùng để diễn tả âm thanh như sau.
1: Chúng ta có thể nói như sau ạ.
2: Doa o kon kon to nokku shimashita.
1: Các bạn thấy đấy,
2: kotsu kotsu
1: và
2: kon kon
1: đều dùng để diễn tả âm thanh của những vật cứng va vào nhau. Do đó chúng ta đều có thể dùng để diễn tả âm thanh gõ cửa.
0: Nếu phải phân biệt thì tôi thấy
3: kotsu kotsu
0: là tiếng ngắn và khô, còn
3: kon kon
0: có vẻ vang hơn, có phải không nhỉ?
1: Đúng là như vậy ạ. Tuy nhiên, hiện tại thì chúng ta chỉ cần nắm được sắc thái cứng là đủ rồi.
0: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến độ cứng với từ khóa
3: Kachi kachi.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
2: Kachi kachi kachi kachi kachi kachi kachi kachi kachi.
1: Vâng, và đáp án chính xác là
2: kachi kachi.
1: Các bạn có đoán đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
2: kachi kachi, kotsu kotsu, kon kon.
1: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để giúp cho cuộc nói chuyện trở nên sinh động hơn nhé. Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Overdrive do Judy and Mary trình bày.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình. Trong tiếng Nhật, từ tượng thanh tượng hình gọi là onomatope.
1: Chuyên mục lần này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu đố nhé. Câu ví dụ mà các bạn sẽ nghe sau đây miêu tả món tempura này giòn rụm rất ngon. Hãy chọn đáp án phù hợp nhất từ ba lựa chọn sau.
2: Tempura ga shiteite oishii desu. A. Saksaku. B. Karikari. C. Paripari.
0: Cả ba đáp án đều là từ mô tả độ giòn, nhưng mà để diễn tả tempura thì chỉ có một từ phù hợp nhất. Các bạn đã chọn được chưa ạ?
1: Và đáp án chính xác của chúng ta là
2: A. Saksaku.
1: Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ sẽ là
2: tempura ga saksaku shiteite oishii desu.
0: Trong ví dụ này,
3: saksaku
0: diễn tả âm thanh của thứ gì đó hơi cứng và giòn khi bị vỡ vụn hay là tan ra. Tempura chính là ví dụ hoàn hảo cho
3: saksaku.
0: Có đúng không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy ạ. À. Chỉ cần cắn một miếng là đã nghe giòn tan. Ngoài ra thì từ này cũng có thể được dùng cho tiếng ăn táo, bánh quy giòn hay những thứ tương tự. Tóm lại thì cứ cái gì giòn giòn, khi cắn đều có thể sử dụng được từ này, giống như là âm thanh sau đây. Chị Minh Châu và các bạn có biết không ạ? Từ
2: saksaku
1: còn được dùng cho nhiều thứ khác ngoài thức ăn nữa. Chẳng hạn như chúng ta sẽ có câu ví dụ.
2: Ochiba o saksaku to funde arukimashita.
0: Câu này trong tiếng Việt có thể hiểu là tôi bước trên lá khô xào xạc. Từ này truyền tải cảm giác những chiếc lá khô mỏng vỡ vụn dưới chân. Ôi nghe thôi là tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mùa thu tuyệt đẹp, lá vàng phủ kín trên con đường thơ mộng.
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu nhỉ. Ngoài ra thì chúng ta còn có cách dùng tiếp theo sẽ hơi khác một chút. Chẳng hạn như là chúng ta có câu ví dụ.
2: Atarashii hōchō da kara saksaku kiremasu.
0: Câu này có nghĩa là vì là dao mới nên cắt gì cũng sắc ngọt. Diễn tả cảm giác cắt rất nhẹ nhàng mà không cần dùng lực. Ở đây,
3: saksaku
0: dùng để nói dao rất sắc bén.
1: Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cách dùng rất là bất ngờ nữa.
2: Shigoto wa saksaku susumete kudasai.
0: Chúng ta có thể hiểu câu trên là hãy tiến hành công việc một cách nhanh gọn nhé. Câu này các bạn nghe nhiều lắm đấy ạ, nhất là ở công sở Nhật Bản. Hoàn thành công việc trôi chảy cũng là
3: saksaku.
1: Điều này cho thấy
2: saksaku
1: mang sắc thái rằng mọi thứ tiến triển thật nhanh chóng và nhẹ nhàng, rất là đa năng các bạn nhỉ. Chỉ một từ mà có thể dùng cho cả đồ ăn lẫn công việc.
0: Tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu thêm các từ onomatope diễn tả kết cấu và cảm giác khi ăn.
1: Điểm chung của những từ này là sắc thái nhẹ và hơi cứng. Đầu tiên là từ
2: kari kari
1: với câu ví dụ
2: bacon ga kari kari ni yaki agarimashita.
1: Nào, chúng ta cùng nghe thử âm thanh sau đây.
0: Câu ví dụ của anh Duy Khánh có thể hiểu là thịt xông khói đã được nướng giòn tan, dùng để diễn tả thứ gì đó không còn nước, nhẹ và giòn khi cắn.
1: Tiếp theo là từ
2: pari pari.
1: Từ này gợi cảm giác một thứ gì đó cứng, mỏng và khô. Ở đây thì chúng ta sẽ có ví dụ.
2: Nori o abutte pari pari ni shimasu.
1: Câu vừa rồi có nghĩa là nướng qua rong biển cho giòn. Chúng ta cùng nghe thử đoạn âm thanh sau đây.
0: Đúng là cảm giác cắn vào cái gì đó mỏng và giòn nhỉ anh Duy Khánh. À các bạn ơi, các bạn có để ý không? Các từ
3: saksaku, kari kari, pari pari
0: cũng thường được in trên bao bì đồ ăn vặt bán ở ngoài cửa hàng đấy ạ.
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. À. Những từ này thường xuất hiện trên bao bì bánh quy, khoai tây chiên hay là đồ ăn vặt. Lần tới khi đi mua sắm,

0: thì các bạn hãy chú ý thử tìm xem nhé.
1: Sử dụng onomatope giúp truyền tải cảm giác khi ăn, khiến chúng ta muốn ăn ngay lập tức đấy anh Duy Khánh nhỉ?
0: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ.
1: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến độ giòn với từ khóa
2: sắc sắc.
1: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
3: Sắc sắc.
0: Vâng, đó chính là từ
3: sắc sắc.
0: Các bạn có đoán đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
3: sắc sắc, kari kari, pari pari.
0: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để giúp cho cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
1: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
0: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.
1: Hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section NHK Tokyo 150801 Japan.
0: Ban Tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.

sáng giờ Nhật Bản trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục chinh phục từ tượng thanh tượng hình, trong tiếng Nhật được gọi là onomatope.
1: Vi Khánh xin chào các bạn. Chuyên mục này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Bài hôm nay sẽ bắt đầu bằng một câu đố. Các bạn thính giả thân mến, hãy cùng thử sức xem mình biết bao nhiêu từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật nhé. Và sau đây là câu ví dụ. Tôi thích kem que thật là cứng. Hãy chọn từ phù hợp nhất cho câu này từ ba đáp án sau đây.
2: に凍ったアイスキャンディーが好きです。A. コツコツ B. カチカチ C. コンコン。
0: Cả ba đáp án nghe đều khiến ta liên tưởng đến thứ gì đó cứng cứng, phải không ạ? Nhưng mà chỉ có một đáp án đúng thôi. Các bạn nghĩ sao nào?
1: Và đáp án chính xác của chúng ta là?
2: B. Kach kach.
1: Từ này dùng để diễn tả trạng thái rất là cứng. Như vậy thì câu đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: Kach kach ni kōta ice candy ga suki desu.
0: Ở ví dụ này thì
3: Kach kach
0: chỉ hình ảnh đá hay là que kem đông cứng lại. Chúng ta cũng có thể sử dụng
3: kachi kachi
0: để diễn tả âm thanh của những vật cứng va vào nhau, ví dụ như là
2: samukute ha ga kachi kachi to natte shimaimasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là trời lạnh quá cho nên răng cứ đánh lập cập.
0: Vậy thì sắc thái chính của từ này là cứng, có phải không ạ?
1: Chính xác chị Minh Châu ạ. Chúng ta cũng có thể sử dụng từ
2: kachi kachi
1: theo cách như sau.
2: Aruki sugite ashi ga kachi kachi ni narimashita.
0: Câu này có thể hiểu là đi bộ nhiều quá nên chân cứng đờ ra rồi. Ôi anh Duy Khánh này, đây chính là cảm giác của tôi khi đi mua sắm cả ngày đấy ạ.
1: À tôi biết rồi, có phải là cảm giác chân thì mỏi nhừ, cứng như khúc gỗ, bước thêm bước nào là đau bước đó, có phải không chị Minh Châu?
0: Vâng, đúng là như thế ạ. Thế thì từ
3: kachi kachi
0: cũng được dùng để mô tả thứ gì đó cứng khi chúng ta chạm vào, có phải không ạ?
1: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra thì còn có cách dùng từ như thế này.
2: Sonnani kachi kachi ni kinchou shinai de kudasai.
0: Câu này có thể hiểu là đừng căng thẳng đờ người ra như vậy.
1: Ở đây thì từ này dùng để diễn tả trạng thái ai đó căng thẳng đến mức đờ cả người. Ví dụ như là tôi lần đầu tiên lên sóng phát thanh chẳng hạn.
0: Nhưng mà bây giờ thì chắc hẳn là anh đã quen rồi đúng không ạ?
1: Vâng thì cũng khá hơn một chút thôi ạ. Các bạn thấy đấy, onomatope cũng có thể diễn tả cảm xúc và cả thái độ nữa. Thật là kỳ diệu phải không ạ?
0: Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những từ onomatope khác diễn tả độ cứng nhé. Đây là những từ chúng ta đã nghe ở đầu bài học.
3: Kotsu kotsu
0: và
3: kon kon.
0: Ví dụ, đây là tiếng gõ cửa khi bạn vào phòng.
1: Âm thanh này được diễn tả là
2: kotsu kotsu.
1: Và câu ví dụ đầy đủ của chúng ta là
2: doa o kotsu kotsu to nokku shimashita.
0: Câu vừa rồi có nghĩa là tôi đã gõ cửa cốc cốc. Một từ onomatope tương tự là
3: kon kon,
0: dùng để diễn tả âm thanh như sau.
1: Chúng ta có thể nói như sau ạ.

0: ドアをコンコンとノックしました。
1: Các bạn thấy đấy,
0: コツコツ
1: và
0: コンコン
1: đều dùng để diễn tả âm thanh của những vật cứng va vào nhau. Do đó, chúng ta đều có thể dùng để diễn tả âm thanh gõ cửa.
2: Nếu phải phân biệt thì tôi thấy
3: kuts kuts
2: là tiếng ngắn và khô, còn
3: kong kong
2: có vẻ vang hơn, có phải không nhỉ?
1: Đúng là như vậy ạ. Tuy nhiên, hiện tại thì chúng ta chỉ cần nắm được sắc thái cứng là đủ rồi.
2: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến độ cứng với từ khóa
3: kachi kachi.
2: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
0: Kachi kachi.
1: Vâng, và đáp án chính xác là
0: kachi kachi.
1: Các bạn có đoán đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
0: kachi kachi, kotsu kotsu, kon kon.
1: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để giúp cho cuộc nói chuyện trở nên sinh động hơn nhé. Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Overdrive do Judy and Mary trình bày.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình. Trong tiếng Nhật, từ tượng thanh tượng hình gọi là onomatope.
1: Chuyên mục lần này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu đố nhé. Câu ví dụ mà các bạn sẽ nghe sau đây miêu tả món tempura này giòn rụm rất ngon. Hãy chọn đáp án phù hợp nhất từ 3 lựa chọn sau.
2: Tempura ga shiteite oishii desu. A. Saksaku. B. Karikari. C. Paripari.
0: Cả 3 đáp án đều là từ mô tả độ giòn, nhưng mà để diễn tả tempura thì chỉ có một từ phù hợp nhất. Các bạn đã chọn được chưa ạ?
1: Và đáp án chính xác của chúng ta là
2: A. Saksaku.
1: Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ sẽ là
2: tempura ga saksaku shiteite oishii desu.
0: Trong ví dụ này, saksaku diễn tả âm thanh của thứ gì đó hơi cứng và giòn khi bị vỡ vụn hay

0: tan ra. Tempura chính là ví dụ hoàn hảo cho
1: sắc sắc.
0: Có đúng không anh Duy Khánh?
2: Đúng là như vậy ạ. Chỉ cần cắn một miếng là đã nghe giòn tan. Ngoài ra thì từ này cũng có thể được dùng cho tiếng ăn táo, bánh quy giòn hay những thứ tương tự. Tóm lại thì cứ cái gì giòn giòn, khi cắn đều có thể sử dụng được từ này, giống như là âm thanh sau đây. Chị Minh Châu và các bạn có biết không ạ? Từ
3: sắc sắc
2: còn được dùng cho nhiều thứ khác ngoài thức ăn nữa. Chẳng hạn như chúng ta sẽ có câu ví dụ.
3: 落ち葉をサクサクと踏んで歩きました.
0: Câu này trong tiếng Việt có thể hiểu là tôi bước trên lá khô xào xạc. Từ này truyền tải cảm giác những chiếc lá khô mỏng vỡ vụn dưới chân. Ôi nghe thôi là tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mùa thu tuyệt đẹp, lá vàng phủ kín trên con đường thơ mộng.
2: Đúng là như vậy chị Minh Châu nhỉ. Ngoài ra thì chúng ta còn có cách dùng tiếp theo sẽ hơi khác một chút. Chẳng hạn như là chúng ta có câu ví dụ.
3: 新しい包丁だからサクサク切れます.
0: Câu này có nghĩa là vì là dao mới nên cắt gì cũng sắc ngọt. Diễn tả cảm giác cắt rất nhẹ nhàng mà không cần dùng lực. Ở đây,
1: サクサク
0: dùng để nói dao rất sắc bén.
2: Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cách dùng rất là bất ngờ nữa.
3: 仕事はサクサク進めてください.
0: Chúng ta có thể hiểu câu trên là hãy tiến hành công việc một cách nhanh gọn nhé. Câu này các bạn nghe nhiều lắm đấy ạ, nhất là ở công sở Nhật Bản. Hoàn thành công việc trôi chảy cũng là
1: サクサク.
2: Điều này cho thấy
3: サクサク
2: mang sắc thái rằng mọi thứ tiến triển thật nhanh chóng và nhẹ nhàng. Rất là đa năng các bạn nhỉ. Chỉ một từ mà có thể dùng cho cả đồ ăn lẫn công việc.
0: Tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu thêm các từ onomatope diễn tả kết cấu và cảm giác khi ăn.
2: Điểm chung của những từ này là sắc thái nhẹ và hơi cứng. Đầu tiên là từ
3: kari kari
2: với câu ví dụ
3: bacon ga kari kari ni yakiagarimashita.
2: Nào, chúng ta cùng nghe thử âm thanh sau đây.
0: Câu ví dụ của anh Duy Khánh có thể hiểu là thịt xông khói đã được nướng giòn tan, dùng để diễn tả thứ gì đó không còn nước, nhẹ và giòn khi cắn.
2: Tiếp theo là từ
3: pari pari.
2: Từ này gợi cảm giác một thứ gì đó cứng, mỏng và khô. Ở đây thì chúng ta sẽ có ví dụ.
3: Nori o abutte pari pari ni shimasu.
2: Câu vừa rồi có nghĩa là nướng qua rong biển cho giòn. Chúng ta cùng nghe thử đoạn âm thanh sau đây.
0: Đúng là cảm giác cắn vào cái gì đó mỏng và giòn nhỉ anh Duy Khánh. À các bạn ơi, các bạn có để ý không? Các từ
1: sắc sắc, kari kari, pari pari
0: cũng thường được in trên bao bì đồ ăn vặt bán ở ngoài cửa hàng đấy ạ.
2: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Những từ này thường xuất hiện trên bao bì bánh quy, khoai tây chiên hay là đồ ăn vặt. Lần tới khi đi mua sắm thì các bạn hãy chú ý thử tìm xem nhé.
0: Sử dụng onomatope giúp truyền tải cảm giác khi ăn, khiến chúng ta muốn ăn ngay lập tức đấy anh Duy Khánh nhỉ?
2: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ.
0: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến độ giòn với từ khóa
1: sắc sắc.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
3: Sắc sắc.
2: Vâng, đó chính là từ
3: sắc sắc.
2: Các bạn có đoán đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
3: sắc sắc, kari kari, pari pari.
2: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để giúp cho cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
1: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
0: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese,
1: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section, NHK, Tokyo, 1508001, Japan.
0: Ban Tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan, Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.